Audis salgre ke khushi ke mauke par bayansi salgre ke khushi ke mauke par is baar nahma ko mang karne wale hai teen bete Roy Azif aur Aslam walda ke liye badi pyar mohabbat aur mubarakbadi mohabbat ke saath